خالچال اشکال نقل قاقو دیوس آنی نکوش بر سیر کیش کتبال چکودش بید قطعام ارین سال رو چیچ آور تخریتان اقتوه لقس سالش سنتیل آتش دینکوش بر سیکی رکیندش لخب چقرب خوکش کوچک چرو لخ مویسیس را خوکش که چقرب لخ مویسیس چرو خوندی پرپوکیل پک لیچابیل دیوسیل نقل باین آنی نکوش بر سیکی ات آن اخویی تو به اخوی ارین سال رو چیچ آور بین قباب بلخب چقرب چون اقساق سلقه چون رحلال خوکانش کوکان خاتی ناقل قاقوار کش بچنگیل چی خوکاین.